Noi nom da hati po waka no cai nom keledahian ti apu ano aso aso ayati.